Ari sewa, Ari to me wo. Sao ni no. Yamba tuja kwa tamfoso. Ume, peja wasasa ukro. Soma jana. Waja.